全国の今日のお天気です。福岡は晴れ、大阪は晴れのち曇り、東京は曇り、札幌は曇り時々雨でしょう。午前6時から正午までの各地の降水確率です。正午から夕方6時までの各地の降水確率です。

続いて各地の予想気温はご覧の通りです。沖縄九州地方の今日のお天気です。那覇は曇り一時雨、鹿児島、福岡ともに晴れでしょう。続いて沖縄九州地方の予想気温はご覧の通りです。

0: レコードをかけると変のように見えてくる。総合出力76W、オートリバースペックも搭載、小さくても高性能、ソニーのヘリコン。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりです。料理のスタッフなんですが、ロンドンの前で行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったものです。作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしていまして、バンドが出てくると、その5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、T3 カーズの最初のね、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークストに出したそうです。売上金というのは、彼の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2005. Cheers!

0: るのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロムスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします合言葉はスーパーニューロックロックラジオはあなたのミュージックステーション
1: This is Asia Don't cross